0: Mede botae de asi mane so, meyɛ botae ne sɛ na ɛyɛ neɛ wopɛ bia.
1: Bɛɛ bɛɛ
0: bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ bɛɛ